0: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance. E agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estaré aquí para colaborar con consellos para mellorar a tua saúde e a dos teus.
1: Imaginas a tua vila ou cidade sen o comercio local?
2: Grazas ás tendas e a hostelería, non perdemos o trato persoal. As rúas e as prazas están vivas e cheas de actividade grazas ao pequeno comercio.
1: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.